Govorili smo, riblja čorba nastala je 78. godine prošlog veka. Prvi koncert ova grupa održala je u vojvođanskom mestu Elemir 26. avgusta 78. godine. Iste godine, 22. decembra, objavljuju prvi singl sa pesmama Lutka sa naslovne strane i On i njegov BMW, koje su odmah postigle veliku popularnost. Nakon objavljivanja singla, Bora Đorđević zaključuje da mu je potrebna još jedna gitara da učvrsti zvuk i time ga definitivno odvoji od poređenja sa bijelim dugmetom. I tada u grupu dolazi 19-godišnji gitarista, tada gotovo pa nepoznat, danas nama i tekako dobro poznat, Momčilo Bajagić Bajaga. Prvi koncert u tom sastavu održan 7. januara 79. godine.

18. juna 2005. godine. U 2013. godine u Beogradskoj areni obeležili su i 35 godina rada. 29. novembra 2020. godine preminuo je Miša Aleksić, dugogodišnji član, tačnije benda koji je svirao bas gitaru. Njegova smrt bila je veliki gubitak za riblju čorbu.

ili ako nisu stigle da svrate do prodavnice, na putu do kuće, najveća noćna mora, puna su dopere i prazan frižider. I onda svakako nijednoj ženi nije potrebna kafa da bi podigla krvni pritisak. Jer će on dostići svoju gornju granicu.